ton gina kala mate mi do ron doni na aki kunu dante wol mi nyama tien ta ko te numu ni rema rema kunu radio mera ke jolo ni doni ni yor mo ni jo mi yor mo re nunu ti ton gina kala mate mi lo rai ni jo mi yor mo re nunu ti ton gina kala mate mi lo rai e kala mate ndanga mi no pe wol don Era pio tomba cadina da pedang lane.